0: Plankeavsugna. Plankeavsugna gøy tai hong tong. Si teo se mien tiao sui man gong. Sien sao chiang ti heo zhu cha tong. Zao teo vo mi guang guang chong chong. Chu hao fan choi jiang jiang tian guang. Zao zao se fan se chiang sam fu. Song san kam tiao gi gi mong mong. Lý sư trung thôi chân chiêu ngắm chồng, yêu yên chữ chữ ừm lý gắn phòng, chân theo xem mí chữ thái lùng sông, lý lý lý lý lâu sẽ sáng phu, yêu nhu yêu nhu khai ừm cam sông, chú thật hào hào kinh phong nhà nhọc, ôi sĩ chữ ừm yì gói yì chọc, chữ sẽ phát mí mô cục mô hông, nhìn hạt lời đau sẽ sáng sống lượng, lăng nhu phôi chân chim theo yàm chồng, phân phân hì hì nhắm trời cá chọc, ừm gọng sư phí, ừm gọng phải chọn. Thái chào chá mi, ừm nhá nhá nhỏ. Ừm xám lao cũng tù kì sống chọn. Ê đàn phu thao chứng nơi sản liệu. Yếu nghỉ hót chứ văn phụ ủ gọng.
1: Thuyền giang sư nhọn kế thải hông chọn. Sứ thở xe miên, khá sủy mạnh gọ. Xên sâu chàng thi, hữu chú chà thông. Giáo thở vô mi, quang quang chông chọn. Chú hào phán chơi, chông chông thiên quang. Zao zao se fan se xiang yi song, song san kang qiao ji ji mong mong, lin si zhong cai zhen jiu ao jiang, yun yun zi zi, m li gan fang, zhen liao xian mi, zi zai long xiang, lin lin li li, lao se yi song, you m you nyo, ke m gang song, zu de hao hao jin feng ya nyo, o si zi m yi gan yi chong自己攀米蘑菇蘑空你喝来到世上松了让有回春今天有阳光纷纷起起娘出家床不共是非不共排床开小村米不厌牙牛不想老公肚子松床给点斧头真正想了有人好吃万福魔中